Գունգն տրեք Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն Արմենիա ցայնի ռադիո հաղորդումը զոր սկցայնասպրենք Չեցուդեն Փարսեր Ալիկ FM 99.3 մեգահերցեն Մեր հաղորդումները կգրնակուն գտնել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09

Pari yere gos sireli ungantirner. Aysor, yergu shapti mekhunis, yergu azar kısan vetsne. Yevtuk gungantrek Arminia tsayna inisun ina ampohç yerek megahertz aliki vara. Kichetk, Armenia Live Team Adedri Echen, Yev Inisun Inne Ampoch Cherek Megahertz Aliki, Armenia Radio Jamen, Bidimianang Tezi Mer Haduk Haidakrov, Navirvats, Hayastani, Arachinangahutian, Yev Hanra Bedutian Herchakmain, Hairur Uterort Amyagin. Մեծ ուրախությամբ ուզեմ ասել այսօր ցեզ հետ պիտի ըլլա Արմենիա ռադիո ժամի փոլոր անցնագազմը։ Սկսենք ցայնի պատասխանատու Հոսեփ Քոփուշյանեն, Նորայեն, Ալինեն, Հակոբեն, Վանիեն, ինչպես նաև Թալարը, որ մեզի պիտի օգնե Facebook-ի թիմադեդրի էջի սպրումով։ Սիրելիներ, բարի ուղղընթրություն գմախտենք ցեզ մեր այսօրվա հայդակրին։

0: երկնքից բոգված երիզ մի կապույտ, հասուն հասկերի շոխ նարնջագույն, և վեց դարերի խավարի վրա դրոշ երագույն։
1: Հայոց մթին լերների հետ նա է կանգնած ալսասան, ծածանում է գլխին վետ-վետ հայ դրոշը սրբազան։
2: Նրանով երդվել են խաղաղ պայմաններում, այն կրելը հարկ է, բանակում պատիվ, ռազմի դաշտում սխրան։
3: Ես սիրում եմ իմ կարը։

0: Սիրելի հայրենակիցներ, հազար 1918 թվականի մայիսի 28-ը հայոց պատմության փեգումնային գետն է։ Հենց մայիսի 28-ին ցեղասպանությունից մազաբուրց եղած ժողովուրդը մահվան դադավճիրը փոխարինեց pedagogical ստեղծմամբ։ Սարդարաբադում, Փաշաբարանում եւ Ղարաքիլիսեյում մենք ապացուցեցինք աշխարում չկա այնպիսի զենք, որն իզորու է, իզորու լինի հաղթել սեփական հողում ապրելու գամքին։ Հավադարիմ իր արակելությանը, ձանրակույն պայմաններուն պետականաշխանության քեր մարդկային արակելությունը ըստանցնեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որբերով ու քաղտականներով լեցուն սովի ու բադերազմների մեջ գտնվող երկրում հանրապետության հիմնադիր սերունդը Արամ Մանուկյանը, Հովանես Քաչազունին, Քարեքին Նշտեհը, Թրոն Ռուբեն Դերմինասյանը եւ մյուս նվիրյալները արեցին անհնարին թվացող նու պեգեցին մեր ժողովրդի ճակատագիրը։ Այսօր գրգին ճակատագրական հանգրվանում ենք։ Գասկադի դագ է մեր pedagogical ընթացքը, հարվածի թիրախում է մեր ինքնությունը, հալածվում է մեր եկեղեցին, քաղթական է մեր ժողովուրդը, գործված է հայ գագան Արցախը։ Բայց մենք գիտենք, որ հայ ժողովրդի մեջ թեր գենթանի է մայիսյան հերոսամարտի ոգին, որ մեր սերունդներն իրենց ճանաչումն են հենց Սարդարաբադից։ Ուստի ժամն է ստապելու, համախմբվելու եւ համասկային թիմատրությամբ դեր կանգնելու մեր արժանիքներին։ Սա պայքար է հանուն ինքնության եւ pedagogical-ության։ Սա մի նոր Սարդարաբադ է։ Մենք դեր ենք կանգնելու հայոց անգախ pedagogical-ությանը։ Վերագանգնելու ենք մեր ազգային արժանապատվությունը եւ թույլ չենք տալու, որ հայության ճակատագիրը քրվի օդարի թելադրանքով։ Մենք կանք, մենք կաբրենք եւ մենք կհաղթենք։ Շնորհավոր մայիս 28։ Հոյտը Հայաստանի քերակույն մարմնի ուղերձը մայիսի 28-ի արդիվ։
1: Հայ ժողովրդի նորակույն պատմության ամենափառավոր էջերեն մեկը դարձավ։ Այդ օրը հրճակվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Դառնալով շուրջ 6 տարբերականութենե զրկված հայ ժողովրդի անգախ pedagogical վերածնունդը, երբ հուսադության մոխիրներեն ծնուն տարավ անգախության երակույն արեկագը։ Այս թվականը հայության համար քոյության եւ չքոյության ճակատագրական բաման էր։ Անդագավին վիրավոր էր ցեղասպանության ահավոր արհավիրքներեն, իսկ արևելյան Հայաստանը օդար փանակներու հարցագումին թիմաց կանգնած։ Ռուսական փանակներու հերացում են յետք, հայությունը մնացած էր անդեր, ամբաշպան եւ խիստ լուրջ ընդրության մարչև, հանցնվիլ թե պայքարիլ։ Անշուշտ հայ ժողովուրդը ընդրեց պայքարը։ Առաջին աշխարհամարտի արհավիրքին մեջ դվայդող ժողովուրդը ցերկական պետության կորզածրած ցեղասպանութենեն վերաբրած իր փեգորներով մայիս 1918-ի վերջին օրերուն Արարատյան դաշտին վրա իր վերջին ուժերը հավաքեց եղերնակորց ցերկական զորքերու ընդանուր քրոհին թեմ մեկ մարտուպես զարացավ եւ փարաբանց հաղթանակներ արցանակրելով նոր տարաշրջան փածող հաշվեհարդար գադարեց իր պատմության 7 տարերու թավալքլոր անգումի ընթացքին հետ։ Հատկապես 25 մայիս 1918-ին Թարցագետի նշանակություն ունեցավ, որովհետև այդ օր Սարդարաբադի ճակատին վրա հայ ժողովուրդը իր առաջին հաղթանակը նվաճեց մայիս 18-ին սկսյալ թերկական բանագից ծերնարգած միաժամանակ 3 ուղություններով, այլ հայասպանական վերջին ու մահացու հարվածի ուշքնություն ունեցող թուրք հարցագողական քրոհին թեմ։ Գոգասյան ճակատին վրա 1915-16-ին ամպարունակ բարդություն գրած ցերկական բանագը հաջողեցավ։ 1918-ի առաջին քանի ամիսներու ընթացքին ոչ միայն վերակրավել 1915-ին յետ ռուսական հաղթական բանագին եւ անոր մաս կազմող հայ գամավորական քունտերու հաղթարշավին իր զիջած հողերը, այլև նախաբադերազմյան ռուս թերկական սահմանը հադելով սկսավ արակնտած հարաճանալու մինչև Ղարաքի լիսա։ Հայ գամավորական քունթերը արդեն միավորված էին։ Գովգասյան ջագադի ամբողջ երկյանքին տարածված եւ մինչեւ Բիտլիսի թռները հասած ու երզնգամտած ռուսական բանակի հայկական գորգուսին մեջ, որ գանոնավոր բանակի վերածված էր զորավար Թովմաս Նազարբեգյանի ընդհանուր հրամանատարության եւ Անտրանիգի, Տրոյի, Դաշնակցական Խեչոյի, Քերիի, Սեբուհի ու Կարեկին Նշտեհի օրինակով անվանի մարդիկներու հրամանադարության դակ։ Մինչ Ռուսաստան կկալարվեր հեղափոխության դարերքով, իսկ Անդրգովգասի ժողովուրդները ագամա կորձակցության պայմաններում մեջ սեփական գլուխը բահելու ելքեր գորոնեին, անդին թրքական իշխանությունները զենքով, դրամով ու քաղաքական հովանավորությամբ Գովգասյան ջագադի ռուսական զորքերու թիգունքը հարվածող գույր կորձիկի գվերածվեին Հայաստանի եւ ամբողջ Անդրգովգասի քյուրդ ու թաթար ազգապնակչությունը։ Թուրքիա արաքոյեն ցերնարկեց ներգայացած հարմար բահը արավելակույն չափով օգտագործելու քայլերու։ Առաջին տիրախը եղավ երզնգան ու ռուս զինվորներու հերանալեն յետք միայն հայկական զորք մնացած էր։ Այդպես սկսավ եւ շատ արագ թափով ընթացավ մեկ կողմի հայկական զորքի նահանջը, իսկ մյուս կողմի թրքական բանակի հարաճխաղացքը։ Միայն հրաշքը գրնար փրկել հայ ժողովուրդը, որ այլևս նահանջի դեղ չուներ։ Հայ ժողովուրդը արժանացավ այդ հրաշքին, երբ Արամ Մանուկյանի ներշնչումով ու ղեկավարությամբ Երևանի մեջ մեկ մարդուպես ծառացավ հայությունը։ Երբ թրքական զորքերը հարաճացան Թեբի Սարդարաբադի եւ Փաշաբարանի ուղությամբ, հոնքդան ռազմաճակատ նետված ամբարդելի ժողովուրդը, որ մեծով ու բզդիկով, հոգեվորականով ու գիներով, բոլորով գրվի ելած էր ազատություն կամ մահ վճռականությամբ։ Մայիս 25-ին 28 մայիս 1918-ին հայությունը հաղթանակով ավարտեց Սարդարաբադի, Փաշաբարանի եւ Ղարաքիլիսայի օրհասական ճակատամարտերը, որոնք միասնապար իբրև մայիսյան հերոսամարտ նվաճեցին հաղթական դարձագետը հայոց նորակույն պատմության եւ բսակվեցան մայիս 28-ի Փարաբանց քայլով Հայաստանի անկախության գերդումով։ Երևանի զորաշարժը թափ տվավ նաև Փաշաբարանի ու Ղարաքիլիսայի ճակատներուն վրա թշնամին ետ մղելու համընդհանուր գորովին ու մարդունագության։ Երևանի մեջ Արամ Մանուկյան եւ հայկական զորքի հրամանատար Զորավար Սիլիկյան, Սարդարաբադի ճակատին վրա Զորավար Թանիել Պեկ Պիրումյան, Փաշաբարանի ճակատին վրա Թրոն, Ղարաքիլիսայի մեջ Զորավար Նազարբեկյան, ինչպես նաև ֆեդերալական շարժման մեծ դբրոցեն անցած Սեբու, Սմբատ, Քարեքին Նշտե, Մուրադ, Համազաս, Թելի Ղազար եւ ընկերներ Փարին փունի մաստով հրաշքներ կործեցին։ Այսօր եւս մեր ժողովուրդը Գաբրի ցաներ փորձություններ ու ժամանակաշրջան, այս անգամ մեր հայրենիքը գտիմակրավե անվտանգության, ինքնության եւ ազգային միասնագության մարդահրավերներ ոչ արդակին, այլ ներքին ազգատավ ղեկավարները։ Այսօր հայրենիքը մնացած է աբասկային իշխանություններու ողորմության դակ, որոնք ամենքնով գործեն աղավաղել հայ ժողովրդի թարավոր պատմության ու մշակույթին առնչված ազգային բարձր արժեքները եւ ցախուգը հանեն անմահ հերոսներու արյունով ազատագրված հայրենի սուրբ հողերը։ Հունիսի 7-ին գայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններուն հայանհատը գրգին անգամ մայիս 28-ի խորհուրդով պետք է ուղղվի քվեարկության կետրոնները եւ այս անգամ իր ցայնը բարձրացնի հանուն հայրենիքի փրկության, հանուն պետականության։ Մայիս 28 կերտող արամները, թրոներն ու նշտեհները մեզի ժառանգեցին պետականություն։ Մեր բարդականությունն ու բարդավորությունն է փրկել, բահել ու բահբանել այդ ժառանգությունը իքին ամեն զողողության։ Թող մայիս 28-ի խորհուրդը վերածվի ոչ միայն փառավորդոնագադարության, այլ ուխտի, ուխտ միասնական մնալու, ազգային արժեքները բահբանելու եւ մեր ինքնությունը հարուստ մշակույթն ու թարավոր պատմությունը վերազարտնեցնելու։ Սարդարաբադեն ծնած մայիս 28-ին, իսկ մայիս 28-ին վերածնված Հայաստանը եւ այսօր մեր միասնականություն են, մեր խիզախ դիրքորոշումներ են, ծնունդ պիտի առնե մեր աբակա բարգավաճ ու զորավոր Հայաստանը։ Փառք մեր հերոսներուն, փառք մայիս 28-ը, հանուն ինքնության եւ պետականության։
2: Հանուն ինքնության ու պետականության։ 6 տարերուն ստրգության իրավիճակեն ու մեծ եղերնի արհավիրքեն ոտքի կանգնելով հայ ժողովուրդը 1918-ի մայիս 28-ին գերդեց ազատ ու անկախ հայրենիք։ Թյուրին չէր դեղի ունեցածը, որովհետև գրգին արյունբիրի թափվեր Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի ու Փաշաբարանի ճակատներուն, որպեսի իրակործվեր անգարելին։ Արամ Մանուկյանի ու ընկերներու առաջնորդությամբ ու Օրվան Գաթողիկոսի օրհնությամբ գերդվեցավ այս փարաբանս թվականը, հիմքը տնելով այսօրվան Հայաստանին։ Հայ ժողովուրդը փայփայեց այս թվականը, նույնիսկ համայնավարական Աբասկային քաղաքականության դարիներուն, ու գփայփայե նաև այսօր, երբ ներկա Հայաստանը իր ներկա ղեկավարությամբ Թարցյալ Աբասկային դիրքորոշում ու ուղղություն գտա անոր ընթացքին։ 8 դարիների վեր հարադև ընթացքով հայ ժողովրդի ինքնության ու ազգային թիմակիցի ավաղավաղումը գսպարնա հայ ժողովրդի հազարամյակներով գերդած պատմության, մշակույթին և ուրույն արժեքներու, երբ նվաստացման քաղաքականությամբ կարժե զրկվին մարդկային ու ազգային արժեքներ, որոնք ցերկ բերված են մեր մեծերու ստեղծագործություններով ու արյան գծով։ Պատմական ճրփաժանի առջև կանգնած է հայ ժողովուրդը այս օրերուն, երբ հունիսի 7-ին դեղի պիտի ունենան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունները։ Ճիշտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, որ գրնան քվեադուփերուն մոտենալ եւ դալ իրենց ցանց, եւ այնպես անոր սրդադրոպ ու անցկակին կսպասե համայն հայությունը։ Յուրաքանչյուր քվեարգող քաղաքացի հարգ է, որ այդ օր մտածե, որ իր դված ցայնին մեջ պետք է խտանա առնվազն 3 հայրենագիցի իղցերն ու նպատակները, որպեսի այդ ընտրությունը վերածվի 10 միլիոն աշխարհադարած հայության ցայնին, որոնք կսպասեն արժեքներու վերաթասավորման ու լուսաշող աբակայի գերդման։ Ահա այսպիսի իրավիճակի մեջ է, որ դեղի պիտի ունենան այս ընտրությունները, և անոր արդյունքը ճակատագրական պիտի ըլլա համայն հայության։ Եթե մայիս 28-ը գերդեցինք թշնամին թեմ ճակատամարտներու հաղթանակներով ու հերոսներու թափած արյունով, այսօր այդպիսի հաղթանակի գարիք ունի հայ ժողովուրդը պատասխանատու մոտեցումով իր քվենդալու ու ոչ ըսելու նույն թշնամին ու անոր ծառայող ուժերուն, ոչ ըսելու հանցնվողական ու բարդվողական վարքագծին, ոչ ըսելու մեծապետական բոլոր ուժերուն, որոնք կծկտին իրենց շահերեն առաջնորդվելով մեր երկիրը թարցնել գրվախնձոր։ Որպեսի մայիս 28-ը շարունակե գոյատևել հայ ժողովրդին համար, պետք է անոր հաջորդե որպես հրաշակորս թվական հունիս 7-ը հանուն ինքնության և պետականության։

0: Armenia Media Gnergayatsne Hadu Haydakir.
1: Սիրելի ուղդիրներ, մեր ժառանգությունը բահբանողը մեր նոր սերունդն է, մեր աբական գերդողը մեր նոր սերունդն է, մեր հայրենիքը բահբանողը մեր նոր սերունդն է, ուրեմն մենք բարդականություն, մեր բարդականությունն է բահբանել, սնել և առաջնորդել մեր նոր սերունդը. Սիրելի ուղդիրներ, Մեր ժառանգությունը բահբանողը մեր նոր սերունդն է, մեր աբական գերդողը մեր նոր սերունդն է, մեր հայրենիքը բահբանողը մեր նոր սերունդն է, ուրեմն

0: Ահավասիկ մեր այսօրվա հայդակիրը նույն այդ նոր սերունդն է, որ արժանի է ներկայացնելու և գմախտենք անոնց և ձեզ փոլորիդ հաջողություն, հարաճընթաց և փեղուն գործունեություն։ Բարձրախոսը գհանցնեմ երդասարտության։
1: Դարձյալ, բարի երեկո, սիրելի ունգընտիրներ և ագընտիրներ։ Այսօր մենք մեծ հպարտությամբ և ասկային խորը սկացումով կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, նվիրված Հայաստանի առաջին անկախության և հանրապետության հռչակման 108-րդ ամյակին։ Բարի ունգընտրություն։

Մերայ սորվա այդ ակիրը գսկսինք հոյիտը բյուրոյի ներգայացուցիչ աժը Հայաստան խմպակցության բատկամավոր Արմեն Ռուստամյանի բատկամով առաջին հանրապետության օրվան նվիրված միջոցառման։ Եթե կա ոգի, դադարք ձերքերով էլ կարելի է կանգնեցնել թշնամուն։ Այս օրը մեզ համար միշտ եղել է սրբազան, այն ունի մեծ խորուրդ, որն առաջին հերթին կապված է նրա հետ, թե որքանով են կարևորում մեր ինքնությունը, անկախությունն ու պետականությունը, հայտարարեց Արմեն Ռուստամյանը, մեջբերելով մեծանուն բանաստեղծ Բարույր Սևակի խոսքը. Սերունդներ, ձեզ ճանաչեք Սարդարաբադից։ 1918 թվականին չգար պետություն, բայց գար համախմբված հայություն, գար ինքնությունը պահպանելուն նվիրված հայություն։ Այդ հավաքական ուժը պետություն չունենալով կարողացավ 3 ճակատով կանգնեցնել ճշնամուն՝ Փաշաբարանում, Ղարաքիլիսեյում և Սարդարաբադում, նշեց նա։ Պատմությունը ցույց տվեց, որ ճշնամուն կարելի էր կանգնեցնել դատարկ ձեռքերով, եթե ունես պայքարի ոգի ու հասկանում ես, որ գոյությունդ անիմաստ է դառնում, եթե ինքնությունից հեռացել ու հրաժարվել ես։ Ինչ ունենք այսօր, ունենք մի վիճակ, երբ մեր աչքի առաջ նորից դեղի ունեցավ ցեղասպանություն։ Հայաթափվեց Արցախը, կորցրինք մեր հայրենիքի մի մասը եւ տարածքներ ունենք կորցրած արդեն Հայաստանի Հանրապետությունից, ու այն պատճառով, որ մեր ուժի աղբյուրներից հերացանք։ Սա ագնհայտ ցույց է տալիս, որ ունենալով նույնիսկ 2 պետություն, չունեինք այնպիսի ղեկավարություն, որ հասկանար ինքնության կարևորությունը, պետության, պետականության ու իրական ինքնաշխանություն ունենալու կարևորությունը հասկանար։ Մեզ առաջնորդեցին մարդիկ, որոնք մեզ դարան ինքնագործանման ճանապարով։ Պետականություն ունենալու բարակայում առաջին անգամ մեր պատմության մեջ տեսանք ցեղասպանություն, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։ Հայ եւ հաղթանակ բարերը դարձել են այս իշխանությունների համար մերժելի, վախենում են դրանից։ Այս մարդիկ ապացուցում են մեզ, որ բարդությունը մեզ հաջողություն է բերել։ Մեզ ասում են, Արցախում պարտվել ենք մտածված, որ պահպանենք Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Սրանից ավել ինքնախոստովանություն, որ իսկապես կապ չունի այս մարդը մեր սերնդի հետ։ Կապ չունի այս մարդը մեր Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի ու Փաշարաբարանի հերոսների հետ։ Չգա, ասաց Հոյիտա Պյուրոյի ներգայացուցիչը։ Եթե ուզում ենք պահել մեր ինքնությունը, եթե ուզում ենք այս պարտության էջը փակել, որ հաղթանակի բերգրանքը մեր դուն մտնի, պետք է ազատվենք այս պարտություն փերած եւ պարտություն քարոզող իշխանություններից։ Վստահ եմ, որ դա մենք անելու ենք։

որովհետև հայ ոգին գենթանի է։ Հայ քրիստոնյան մնալու համար պայքարել ենք տարերով։ Հիմա էլ պետք է պայքարենք ու այդ գրիվը տանք հունիսի 7-ին, արժանապատ որեն, ցույց տալով, որ մենք հուսալքված չենք, հուսախապված չենք, շեշտեց Արմեն Ռուստամյանը։ Խոսն ուղելով դաշնակցական ընկերներին նա ասաց. Առաջին հանրապետության հիմնադիրները մեր գուսակցական ընկերներն էին։ Նրանց հոգիները սավառնում են երկնքում եւ հետեւում մեզ։ Մենք պետք է մեր հերոս նախնիների արժանի հետևորդը լինենք։ Հավատարիմ մեր երթմանը, անգամ կյանքի քնով ծառայել հայրենիքին ու հայությանը։ Այսօր դրա ժամանակն է։ Մեզ նոր հաղթանակներ ու հաջողություններ եմ մաղթում։

0: Սիրելի ուղդիրներ եւ ագենտիրներ, ներողություն գայտնենք տեխնիկական խնդիրներու պատճառով, քան ցայնային խնդիրներ գարձամ գա եւ գուզենք ներողամիտ գտնվել։ Եվ գշարունակենք մեր հայդակիրը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ը հայ ժողովրդի պատմության ամենափայլուն ու ժագադակրական էջերեն մեկն է։ Թարերու pedagogan ցեղասպանության արհավիրքներու եւ քոյության բայկարի պայմաններում մեջ հայ ժողովուրդը վերակդավ իր անգախ pedagogանությունը։ Անգախության ճագումը ոչ միայն քաղաքական իրաթարցությունն էր, այլև հայ ազգի, գամքի, դոգունության եւ ինքնորոշման իրավունքի հաղթանակը։ Այսօր 108 տարիներ յետք մենք ոչ միայն գիշենք պատմական այդ օրը, այլ նաեւ գվերահաստատենք մեր հավատքը ազատ անգախ եւ միացյալ հզոր հայրենիքի քաղաքարին։ Այսօր մեզ հետ է հայ հեղափոխական թաշնակցության ավստալիո կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ ընկեր Վիգեն Քորթյանը։ Ընկեր Վիգեն, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ ենք, շնորհակալ ենք եւ շնորհավոր եմ մեր ռադիոգայանը, այսպեսի քերեցիկ հայդակիրմը պատրաստած է մեր ամենա բանձալի օրերեն մեկը։
0: Գշնորհավոր եմ մայիսի 28-ը նույնպես։ Գուզեմ զրույցը սկսենք այսպիսի հարցումով մը։ Ներգա մարդահրավերներու սեմին անշուշտ, հոյթա վսարյո բատկամը ինչ է մայիսի 28-ի արդին։
1: Քիչ առաջ գարտացիկ ընկեր Ռոստոմյանի խոսքերը եւ ես գուզեմ արձագանքել իր խոսքերը։ Ինձ համար մայիսի 28-ը մեկ բան ամենակարևոր գեդերը մեկ անի, որ եթե մենք միասնական ենք, ովևէ ժողովուրդ, ովևէ ազգ մեր հայրենիքին չի գնար հաղթարար։ Մեր գամքը, մեր վճռականությունը ամենակարևոր մեկ գեդերն է։ Եվ անդադարնալով ավստալիո մեջ, գնշանագե որ մենք իբրև սպյուրք, իբրև քաղուտ ավստալիո մեջ, եթե մենք գուզենք մնալ հայ եւ մեր ազգարեւորությունը լա զորավոր սպյուրք, զորավոր հայրենիք, մենք պետք է իրար հետ աշխատենք։ Իրար հետ աշխատելով, հայ մնալով, մեր իրավունքները պահանջելով եւ Կովկովի կալով մենք կրնանք հսկա աշխատանքներ իրականացնել։ Մեր պատկամանը որ ոչ միայն մենք եւ մեր Հովաննի դակ, մեր փոլոր ուղեգից միությունները, բայց փոլոր հայկական գազմագերբությունները պետք է Կովկովի կան եւ զորացնենք մեր այս քաղուտը, որ երբ որ մենք զորանանք, նույնպես էլ մեր հայրենիքն է զորանա։
0: Ինչպես նշեցիք, միասնականության հանգամանքով է որ 1915-ին միայն 3 տարի հետ կարտեն Հայաստանը իր անկախությունը ցերկ բերավ եւ անշուշտ հայ ղապողական տաշնակցության ջիկուչանկի հանգամանքով։ Ուրեմն գուզեի անդրադառնալ նաեւ այս քալիք հունիսի 7-ի քվիարգության անդրագան աշխատանքներուն ինչպիսի ակնկալիքներ ունենք։
1: Ագնգալիկներ չեմ գիտեր, եթե գրնանք ագնգալություններ ունենալ, բայց գրնանք նայել, թե ինչ գրնան բադահիլ։ Վտանգավոր օրեր գաբրի հայ ժողովուրդը։ Կառավարություն մգա, որ գուզե բաժնել հայրենիքի եւ սպյուրքը, քիչ առաջ ընդդարձա զորավոր հայրենիքի եւ զորավոր սպյուրքի կարեւորությունը։ Երբ որ ունիս կառավարությունը, որ ուղագի ջեղ գտնի հայրենիքի եւ սպյուրքի միջեւ, գուզե ուրանալ ցեղասպանությունը, գուզե ցույց տալ, որ թուրքը ազերին գրնա մեր հետ ապրիլ եւ ինչ որ իրենք ասեն, մենք գլուխնից պիտի ձրենք եւ ստրուգ օրեն ապրենք, լուրջ մտահոգիչ օրեր մենք կապրենք։ Եվ այդ պայքարը, այդ ընդրական պայքարը, ամոր գհետևինք մեր մամուլի մեջ, ցույց կտա, թե ինչ ուժեր կան, որ այս քաղաքը հաջողցնեն եւ Փաշինյանը յետ վերընտրեն։ Ամերիկան, Եվրոպան ամենքնալ գխառնվին, քես անցյալի ընդրություններում գիմանանք, թե ինչպես ռուսը գխառնվեր եւ ինչ արձագանք գելեր։ Ներգայիս բացահայտորեն Ամերիկան եւ Եվրոպան ուղղակի գմիջամդեն գուզեն որ Փաշինյանը ընդրվի եւ լուրջ վտանգավոր հարցեր կան ժողովուրդը չան դադարնար մտահոգ ենք անգերձելալով եթե այս կառավարությունը յետ վերընդրվի հայրենիքի վիճակը շատ վտանգավոր է Թուրքերը պատրաստ են եւ ես իմ վախս ոչ թե մարդական ծևով պիտի քան պիտի գրավեն այլ պիտի ներխուժեն Թուրք ժողովուրդը Հայաստան պիտի քան եւ պիտի չլադացնեն մեր ժողովուրդը Թուրքերը պիտի քան եւ պիտի այդ շենքերը այդ արվանցաները բոլորը ենք պիտի քան եւ պիտի լանք փոքրամասնություն եւ այս ծևով ես կվախնամ որ մեր հայրենիքը գրնա անհետանա եւ ասիկա լուրջ մտահոգություն է մեզի համար
0: մարդական ծևով ինչպես նաեւ մշակութային եւ լեզվական եւ բոլոր դժվարությունները պիտի լան եթե նորեն ընդրվի
1: այ
0: վերջին արցումս պիտի լա ինչ է երդասարտության ուժը որ գրնանք ասել այդ ուժով է որ պիտի մղվին թե առաջ երդասարտությունն է որ հաջորդ սերունդը պիտի լա Ինչպես կարևորեք իրենց աշխատանքը այսպիսի դժվար բարականերում մեջ։
1: Դժվար է, ենթադրեմ, որ ձեր խոսքը Հայաստանի երդասարության մասին է։
0: Ինչու՞ չէ նաև սպյուկի։
1: Այո, նախ ընդդառնանք Հայաստանի մեջ։ Այս կառավարության ռազմավարությունը անե որ քինովցնեն ժողովուրդը։ Այնպես մտածեմ, որ դնդեսաբես ամեն ինչ լավ է, խաղաղություն կա եւ աս խաղաղության պատճառով որ դնդեսությունը հարաճած է, ուրեմն երդասարտներու համար այս վիճակը շատ ավելի հարմար է, քան թե ելեն եւ զինվորություն ունեն եւ սահման պաշտպանություն ունեն։ Եվ շատ խելացի ռազմավարություն է, եթե երդասարտ ես, որ մենք մի նախնդրես։ Հայրենիքը պաշտպանել գամալ հանքիստ չագերդված հանքիստ կան բայց ասիկա գնմանի այն բարակային որ գիտես եթե որ չես նայիր 5 10 15 դարի արչև վտանգները շատ փանեն մեծ են եւ քալով աստերի երդասարության դժվար է ավստրալիո մեջ երդասարտը ծևով մը գավի հայրենիքի հետ ինչ կբադահի այդտեղ մեկ բան ինձի շատ հստակ է որ սպյուրքը դերյակ չէ հայաստանի վիճակը մույս կոմենալ հայաստանն ալ դերյակ չէ սպյուրքի վիճակեն չեն հասկնար միշտ կսեն եւ հաջախ երբ որ ես հայաստան կածած եմ կսեն դուք սպյուրքը շատ ավելի զորավոր հայ են քան թե հայաստան մեծող աբրող հայ
0: են չադում գայս
1: այո եւ ուրեմն մեզի համար մենք ինչ որ արա մեր խոսքի մեջ մենք կսենք որ մենք թիգուն կգանք Հայաստանին ոչ Հայաստանի կառավարության ուրեմն մեր կորձը բիլա գարձեմ թե ցույց տալով քիչ առաջ ասինք որ զորավոր սպյուրք այդ զորավոր սպյուրքն է որ պետք է երթա ժողովրդին հետ ապրի ցույց տա որ սպյուրքը գոքնի իր երգիրը եւ ասիկա մեր բանը պետք էլա մեր արակելությունը ուրեմն մեր երդասարության գազմագերբած ասենք ջամբարները կամ ցերնակները փանագումները ինչ չափով մենք կգնանք գենտանի գաբ ունենալ հայրենիքի հետ ավելի ճիշտ ժողովրդի հետ ես կարծեմ աչաբ ավելի զորավոր մենք կգնանք հլա
0: շնորհակալ եմ ընկերուիկեն հրավեր ընդունելու համար եւ պատկանելու համար
1: հաջողություն

0: Armenia Media կներկայացնի հատուկ հայտակիր։
1: Իսկ հիմա սիրելի ագենցիրներ եւ ընկերներ, մեծ հաջիկով պիտի լսենք հոյթը Ավստրալիո Պադանեգան Միության Քալե Պադաններուն, որ պիտի ներկայացնեն մայիս 28-ի խորհուրդը։ Սկսել են արած սիրելի պադանիներ, եկեք ձեր անուններ ասեք, ընկեր։
2: Իմ անունս ընկեր Ռոբերտ է։
3: Եվ իմ անունս ընկերուհի Արենի։
1: Շատ լավ ընկերներ։ Եվ ընկեր Ռոբերտ, ինչու ասենք այսօր
2: միասին դոնելու մայիս 28-ը։
1: Շատ լավ։ Եվ ինչ կնշանակե մայիս 28-ը։
2: Մայիս 28-ը մեր հայրենիքի անկախության օրն է։ Ամեն տարի հայ ժողովուրդը կդոնե մայիս 28-ը ուրախությամբ եւ հպարտությամբ։
1: Շատ լավ։ Եվ ինչ պատահեցավ մայիս 28-ին ինգե։
2: 1918 թվականին հայ ժողովուրդը կաչապար բայկարեցավ եւ պաշտպանեց իր հայրենիքը։ Սարդարաբադի հերոսամարտին ընթացքին հայ ժողովուրդը հաղթեցին թուրքին եւ թուրս քաշեցին եւ ստեղծեցին անկախ Հայաստան։
1: Շատ լավ։ Եվ այսօրը մեզի ինգեր ինչ կսորվեցնե։
2: Այս օրը մեզի կսորվեցնե, որ սիրենք մեր հայրենիքը, հարգենք մեր հերոսները, լալ միասնական եւ ուրախանալ, որ մենք հայ ենք։
1: Շատ շնորհակալ ենք ընկեր։ Եվ հիմա ընկերուհի Արենի, գնաս հաջիս մեզի բացատրել հայկական թրոշի իմաստը։
3: Հայաստանի թրոշը ունի 3 քույն՝ Կարմիր, Կաբույտ եւ Նարնչակույն։ Կարմիր կը խորհրդանշէ հայ ժողովուրդի թափած արյունը, պայքարը եւ հայրենիքի պաշտպանությունը։ Կաբույտ կը նշանակէ խաղաղ երկինք եւ խաղաղություն։ Նարնչակույն կը խորհրդանշէ հայ ժողովուրդի աշխատասիրությունը եւ ստեղծագործ ոգին։
1: Շատ շնորհակալ ենք ընկերներ։

0: Եվ հիմա մեզի կմիանան երկու ուրիշ նոր պատանիներ, ընկերներ մեր սկսել են առաջ, կնաք հաջորդ ձեր անուններս էլ։
1: Իմ անունս ընկերուհի Թալիան է։
2: Իմ անունս ընկերուհի Ռոզմերի է։
0: Շատ լավ, ընկերուհի Թալիա, կնաք հաջորդ մեզի փաստադրել հայկական զինանշանի մասին։
1: Հայաստանի զինանշանի մեջ կգտնվի արծիվ և առյուծ, որոնք ուժի, քաջության և հպարտության նշաններ են։ Կետրոնը կտեսնենք Արարատ լերը և Նոյան դաբանը, որոնք հայ ժողովրդի պատմության և հավատքի կարևոր խորհրդանիշներն են։ Զինանշանի մեջ ներկայացված են նաև հայկական պատմական թագավորությունները, որոնք հիշեցնեն մեր հարուստ անցյալը և պետականությունը։
0: Շատ լավ, իսկ ընկերուհի Ռոզմերի, Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրության հայ ազգային և քաղաքական քորտիչները ով էին։
2: Հայաստանի առաջին հանրապետությունը հիմնադրեցին հայ ազգային և քաղաքական քորտիչներ, որոնք մեծ թեր ունեցան անկախության գերդման մեջ։ Անոնց մեջ նշանավորներն են Արամ Մանուկյան, կգոչվի Հայաստանի հանրապետության հիմնադիրը, Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետները Հովհաննես Քաչազնունի, Ալեքսանդր Խադիսյան, Համո Օհանչանյան և Սիմոն Վրացյան։
0: Շատ շնորհակալ ենք սիրելի պատանիներ ձեր փոխանցած այս գիտելիքներուն։

0: Armenia Midyan gnergayatsnen hadu haydaki
1: Հայաստանի անկախությունը ծնավ Սարդարաբադի, Փաշաբարանի եւ Ղարակիլիսեի հերոսամարտերու փոցերուն մեջ։ 1918 թվականի մայիսին հայ ժողովուրդը միապանված եւ վճռագամ գասեցուց Օսմանյան փանակներու հարաճխաղացումը եւ փրկեց արևելահայությունը քաղաքական վտանգե։ Այս ախտանակները Tartsan անգախ pedaganutyan veradznuntin janabar hartogh vjrorosh hankrvanner. Mes hede aisor digin Zarmik Chkhrgozyana, inchpes ek?
2: Lavek.
1: Shnoravor mayes 28.
2: Nmanaves Bolor Hayutyan.
1: Bolor Hayutyan, ayo. Inch pidi nergayatsnek aisor?
2: So arachin ankam pidi nergayatsnem asmunkma vor arten panastegz Hovik Kılıçyan Սպիրկա հայ Մեգնացե Հալեբեն, որ մեզի համար հպարտություն է այս մեկը, նախ պիտի ներգայացնեմ անմահ Հայաստան։
1: Այո, հիշեցում միան, որ քիչ հետ նաև պիտի հյուրընկալենք ընկերովիգը, այս բանաստեղծության հեղինակը։ Հրամեցեք, Լիգին Զարմիկ։
2: Խավար թարավոր ոսոխ նառնախում արյուներ ծորում հայոց աշխարում հայկյան ասկը քաչ մահ չի ճանաչում մի փրունցք տարած յանքին է փարում ահել ու չահել մոխրից հարյան փշրեցին շղթան վեց տար քերուտյան թշնամու վրա անվախ սլացան Վերագանքնեցին պարկը հայության։ Արյան սուրբ կանչից խավարը չկվեց, գաբուտ երգնքի թարբասը փացվեց, արևը շողաց, հասկը ձիլ դվեց, թրոշն երակույն վսեմ ձածանեց, դոնն է, հայգագան բեդագանության, մեծ հաղթանակի հերոս մայիսյան ուխտենք ուխտենք շինացնել բահել անսասան ազատ ու անգախ անմահ հայաստան

0: Armenia Media կներկայացնի հատուկ հայտակիր։
1: Յուրաքանչյուր երիտասարդ իր քիդությամբ, աշխատանքով, ասկան քիդակցությամբ եւ հայրենիքին հանդեպ նվիրատվությամբ իր բաժինը գբերե անգախ pedagogian բաբաման կորձին։ Մեզ հետ են նաև համասկայնի Գոսեն Ջեմարանի 7-րդ կարգի աշակերտներեն Լեյլա Քայսերյան, Թալիա Փիլիպոսյան, Մարալդա Քեսյան եւ Լիա Բալքեջյան, որոնք հերթականությամբ պիտի ներգրավեն Քևոր Կեմինի Սասնա բարը։ Իսկ 4-րդ կարգեն Սևանա Կարամանյանը պիտի ասմունքե Աշոտ Ջիանի ասկ իմը։
2: Սասնաբար, Քևոր Կեմին, դու ծանոթ ես աշնակյուղին, ուր ծիրանն է հասնում ջողին, ուր քեզին ջիրն է կախսանում, ուր հոդը սարն է պարսանում, ուր փեշիրակ արագածի, ձան գդուրին նստածածի, ծայն են դալիս իրար հերթով, և քյուղա մեջ գալիս խմբով, աղջիկները կարմիր հակած, տղաները փուշի գաբած, Երբ զուրնանի ցայնը զլում, ծապի պերնից խոսքը խլում, աշնակ ճյուղից հյուր են կանչում, շղարշիգին ու աղաղջուն, կատնաղվյուրին ծավ տաշենին, իրինցին ու սասնաշենին, ծեհերիք է ենսենք վարենք, եկեք, սասնա բարը բարենք։
3: Թող սասուն իր բարը բարի, իսկ դու թեն մի ծապարի, այլ հասկացիր, թե այս հերթով Մետան թոգից, կրոտալով, մետ կաղտելով, սարուքարով, մեկ խնդալով ու դասլալով, սասունը կեզ, ինչ է ասում։
4: Բարեց սասունը ողջ աշխարը հիասավ, բարեց սասունը ողջ աշխարը հասկացավ, որ երբ նազում են աղջիկներն ու գրանում, սասնա ծորից չուր են պերում, արձ կախարում, Երբ ոչքի ձագձղաների հողն է ցնցում, հոձաղները սասնա սարում քայլ են խեղծում, Երբ միանում փերց են ցառնում շինված քարից, այդ ոսոխին ետ են քշում անթոք սարից, իսկ երբ ցերքը ցերքին զառնում ձապ են ձալիս, մահվան վիհից թեպի կյանքի ափ են գալիս։
5: Բարեց սասունն ու ողջ աշխարը հիացավ, բարեց սասունն ու ողջ աշխարը հասկացավ, որ բար չէ սա, այլ մի երկրի քաջ պատմություն, ուր բարդությունն անգամ ունի հ բարդություն։ Եվ չի հասիր ոչինչ այն քաջ ժողովրդին, որ այս չանքով ու այս կամքով բարել քիդի։ Հասկացան ու ասին ողջ աշխարի, հալալ է քեզ սասուն, բարի, բարի, դու թեր երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դու առնելու, բարի, քաս բան թե քո ցերքին է կարոտում, սասնահողը վար ու հերկի է կարոտում, բարի, մինչև ոչ հայերին դու անպարես եւ այս պարը մասիս լերան լանչին բարես։
1: Շնորհակալ ենք սիրելի աշակերտներ։

0: Իսկ հիմա մեր հետ ունենք 4-րդ կարգեն Սևանա Քարամանյանը, որ պիտի ասմունք է աշուղ ջիվանի ասկիմը։
1: Ասկիմ, աշուն ջիվանի, ասկիմ, որքան ալ փոքր մնաս, սիրդս կեզ մեջ չի զադվիր, հազար դեսանք չարչարանք տաս, սիրդս կեզ մեջ չի զադվիր, հարազատ մայր իմ Հայաստան, կեզ չեմ մորնար հավիտյան, եթե ծրախնալ ինձի դան, սիրդս կեզ մեջ չի զադվիր, միշտ կեզ մով եմ ես երջանիկ, իմ սիրելի հայրենիկ, ձոցիդ մեջ շահանք չի մայրիկ, սիրդս կեզ մեջ չի զադվիր, Կովորդի թեմ կեզ պարեկամ, կարոդովըց պիտի լամ, աշխարին ալ ես տեր թարնամ, սիրդս կեզ մեջ չի զադվիր։
0: Շատ շատ ապրի Սևանա և շատ շնորակալ ենք ասկեղեցիկ ասմունքին համար։

0: Մայիս 28-ը կնշենք որպես ազգային հպարտության, ազատության և պետականության դոն, հարկելով այն բոլոր հերոսները, որոնք իրենց զոհությամբ գերդեցին անգախ Հայաստանի ճանապարհը. Մեզ հետ է Հովիկ Քլնջյան և Արամ Քլնջյան. Ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ, ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ։ Պարոն Քլնջյան, պիտի մեներկեք դուք այսօր։
1: Այո։
0: Իսկ Արամ, դու քանի դարեկան ես։
2: Ես 8 դարեկան եմ։
0: Որտե՞ղ դպրոցը գա հաջախիս։
2: Ստորո Պապազյան դպրոց գերտամ։
0: Եվ ինչ կսիրես անել, ինչով կսպարես։ Ինչ են հոբիներդ։
2: Արնա։
0: Երկել կսիրես, ասմունքել։
2: Եկիչմը։
0: Լավ, եկեք այսօր մեներկովը սկսենք։ Իսկ հետո
1: շատ լավ։
0: Արդեն գնաս արդասանել։
2: Okay.
1: Ուրեմն ես երկը ներկայացնեմ, Հայաստանի նվիրված շատ գեղեցիկ երգ ունի, մեր ժամանակակից կրոներն Լևոն Բլբուլյանի խոսքերով, եւ երաժշտյունը Ժաննա Բլբուլյանի կորզն է։ Սիրով կուզեմ հրամցնել մեր ժողովրդին, շնորհավորելով մեր հայրենիքի անկախության տոնը 108-րդ տարեդարձը, հուսանք ավելի ծաղկի, բարգավաճի մեր սիրելի հայրենիքը Հայաստանը։
0: Հրամեցեք։

0: Sajna da në spar.
1: Që nora galim.
0: Iskima, bidi lëseng, aramin, in që vernakire, vor bidi asmun kes, kides asmun kim vernakire.
2: So the creator of the...
0: Që, an, inç bidi arda sanes, anuna. Im hajastan.
2: Im
0: hajastan. Im. Ramme.
2: Im hajrenik. Shoha arevashoh im hajastan. Shoha zahgatalar im purastan. Ansir jambata bardu paravor. Tun mer sirov var chah nestaravor. Mish zahgir utalar mena. Surp khachov ko hazaramya. Tog zahgi u anam mena. Surp hoh hanamya. Im hayrenik, im hayrenik. Vortinere te zoren u anbard. Im hayrenik, im hayrenik. Kez bahoh kozin vornen kabard. Patsvir hayots karun arevavar. Երբեք տող չլինի, էլ վիշտ ու ծավ։ Հզոր գանքում մասի սարի նման։ Գերդենք մեր բանձալի վար աբական։ Միշտ ծաղգիր ու թալար մնա, Սուրբ խաչով քո հազարամյա։ Թող ծաղգի ու անամբ մնա, Սուրբ հողը հնամյա։ Իմ հայրենիք, որդիներս թե զորեն ու անբարդ։ Իմ հայրենիք, իմ հայրենիք, քեզ բահող քո զինվորն են կբարդ։
0: Կոյագա, շատ ավրիսարամ, շատ
2: շատ ավրիս։ Մերսի շատ։
0: Մինչև ծկեմ ձեզի, ուզեի մեկ հարցում արցնել ընկերովին, քիչ առաջ լսեցինք ընկերուի Զարմիգը արդասանեց Անմահ Հայաստան բանաստեղծությունը, որը դուք կրած եք։ Ինչը ձեզի ներշնչեց կրելու այդ դողերը։
1: Իրականության մեջ 100 ամյակի առիթով գրված էր այդ բանաստեղծությունը։ Ես միշտ կսիրեմ նոր բաներ ներկայացնել, հրամցնել, ունիմ շարք մկրված բանաստեղծություններ, բայց Ադիգա մասնավորապար անկախության 100 ամյակի առիթով էր 2018-ին։
0: Եվ այդ անկախության ոգիով էր, որ գրծակ այդ տողերը հրամցնել ժողովրդին։ Շատ հաջելի էր ձեզի հետ զրուցելը,
1: ցանկանում եմ շատ մերսի,
0: շատ ավրիս արամ, իսկապես հոյակապեր,
1: շնորհավոր բոլորիս Հայաստանի անկախությունը,
0: այո, շնորհավոր,
1: հաջողության լավագույն մաղթանքներով։

0: Հայրենիքը կսկսի այնտեղ, ուր կսկսի հայ ու պատասխանատվությունը։ Քարեկինը Շտայի այս խոսքը մեզ գիշեցնե, որ հայրենասիրությունը միանցկացում մը չէ, այլ բարդավորություն։ Այսօր, երբ կդոնենք Հայաստանի անկախությունը, այս պատգամը առանձնահատուկ նշանակություն կստանա մեր երիտասարդության համար։ Եկեք միասին լսենք երիտասարդության խոսքը, որ պիտի փոխանցե Գոսեն Ջեմարանի շրջանավարտ և Հոյթ Ավստրալիո երիտասարդական միության անդամ ընկեր Ավետի Շեգոյանը։ Հրամեցեք ընկեր։
1: Շնորհակալություն։ Սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարաբադից։ Բոլորիս շատ ծանոթ է հայ մեդիադաղանդ բանաստեղծ Բարույր Սևակի այս տողը։ Արդյոք Բարույր Սևակ ինչ պատկամ կփոխանցեր նոր սերունդներուն։ Սարդարաբադի հուշարձանը ծայրահեղորեն դպավորիչ է իր բարձրությամբ։ Բարձրենք դիտե մեզ, հելվեն նայենք անոր, թե մոդեն։ Բարձր կառուցված է այն նպատակով, որ հարկանքով և մեծարանքով մեր աչքերը ուղենք անոր, ինչպես պիտի ընեինք, երբ 108 տարիներ առաջ այդ Սուրբ հողին վրա գրվող հերուստներուն հանդիպեինք։ Սերունդներ, ջանցեք դուք ձեզ որպես զինվորներ, որոնք ոչ միայն կհիշվին որպես թիվ, այլ որպես ամեն դժվարություն թիմադրող հերոսներ։ Մինչ թուրքերը կփորձեին իրականացնել հարձակման իրենց ծրագիրները, դիրանալու համար Երևանին, հայ ֆեդայիները կյանքի քնով, մահ կամ ազատություն նշանապանով կգրվեին։ Շատեր զոհվեցան և չունեցան ազատությունը տեսնելու առիթը։ Սակայն իրենց տապած արյամբ գերդվեցավ Հայաստանի անկախությունը։ Այսօր մենք տակավին կդիմադրենք դժվարություններ, կդիմադրենք նույն կաշառակեր բռնակալը, որ տակավին կշարունակե ճնշել և ոտնագող խնել հայության իրավունքները։ Տակավին Սարդարաբադի ճակատամարտներ ունենք մղելու հանուն իրավունքներու պաշտպանության և ճանաչման։ Ընլանք անհայտ զինվորներ և պայքարենք մեր ազգի իրավունքներու պաշտպանության համար։ Սերունդներ, ջանցեք դուք ձեզ որպես Արամի զավակներ։ Բանինք նապաշտպանությունը կազմակերպող և ղեկավարող հերոս, հայ ժողովուրդի պատմական վերածնունդի օրասական գրիվներ ու ծրագիրը պատրաստող հրամանատար, Հայաստանի անկախությունը հայտարարող և առաջին հանրապետության ներքին գործոց նախարարի բաշտոնը ստանցնող ղեկավար Արամի։ Հակառակ իր բարձրաստիճան բաշտոնին, անապաստանին, որբին և աղքատին ծառայող Արամի։ Սերունդներ, ջանցեք դուք ձեզ որպես հայության արդար թադը պաշտպանող հայրենիքի թեսպյուրքի արյուծներ։ Անխդիր ձեր բոլորին բարդավորությունն է պաշտպանել մեր հողերը, մեր հայրենիքը և ազատությունը։ Ամենայնտեղ մահը մի է, մարդ մի անգամ պիտի մեռնի, բայց երանի, որ իր ազգին ազատության կզոհվի։
0: Շնորհակալ ենք։
1: Ես եմ շնորհակալ։

0: Նախքան շարունակելը գուզեի անդրադառնալ այս թրոշակի պատմության։ Հայաստանի անկախության տարիներուն, 1918 թվականին 1921 թվականները, այդ թվականների դոնական օրերուն, ավանդություն դարձած էր երակույնը բարձել Կայրեի հայապնակ թաղերու մեջ։ Շատ մը ընտանիքներ, ինչպես Շեպիգյան ընտանիքը, կմասնակցեին սույն դոնակալարության իրենց դամ բաժշկամներեն հպարտության պարզելով Հայաստանի անկախության երակույն թրոշը։ Շեպիգյան ընտանիքի ասկագիցներն, Թանյելյան ընտանիքը, երբ կգաղթեն Սիդնի, Ավստրալիա, 1965 թվականին, իրենց հետ կբերեն սույն երակույնը, որպես հիշատակ։ Հայաստանի անկախության 100-ամյակի արթիվ, 28 մայիս 2018 թվականին, Թանյելյան ընտանիքեն, Թանյել Թանյելյանը, 100-ամյա երակույն թրոշը նվիրեց Գոստեն Ջեմարանին, ի հիշատակ Շեպիգյան և Թանյելյան ընտանիքներուն։ Ընկեր Հակոբ Փակրադունիի խոսքերով, հաղթելու համոզումը, հավատքը, պատրաստակամությունն ու պայքարը միայն կգերդեն անկախ ու քերիշխան պետություն։ 28 մայիս 1918 թվականին իրական անկախության հիմնակարն է։ Դարձյալ կմիանա մեզ Դիգին Զարմիկը, այս անգամ նոր ներկայացումով մը։
1: Մենք։
0: Այո, Բարյուշ Սևագի մենքը։ Հրամեցեք։
1: Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք քերաթասում։ Բարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք։ Երբ որ այստեղ է բացրիկ Սևանում, երկինքի իր ճիշտ պատճեն է հանում։ Բարզապես Թավիթը այստեղ է գրվել, բարզապես Նարեգը այստեղ է քրվել։ Բարզապես գիտենք վանք կերդել ժայռից, քարից շնել ցուկ և թրչունը կավից։ Ուսուցման համար և աշակերտել քեղեցքին, վսեմին, փարին, լավին։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք քերաթասում։ Բարզապես մեր փախտը ուրիշ է եղել։ Բարզապես շատ ենք մենք արյուն եղել։ Բարզապես մենք մեր թարավոր կյանքում եպ եղել ենք շատ ու եղել կանքում։ Չենք ճնշիր երբեք ուրիշ մի ազգի, չի դուժիր ոչ ոք զարգից մեր փազգին։ Եթե քրել ենք, լոգ մեր քիրքերով, եթե դիրել ենք, լոգ մեր ցիրքերով։ Պարզապես ման է մեզ սիրահարված, բայց մենք ինքնագամ նրա չենք տրվեր, ու երբ ճարահատ մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ հասել, որ դեղ էլ եղել, չանացեր ենք մենք ամենքին համար, շինել ենք կամուրջ, գաբել ենք կամար, ամեն դեղ հերգել, հասրել փերքեր, ամենքին դվել, միտք, արած, երկեր, պաշտպանել նրա հոգևոր սրդից, ամեն դեղ թողել մեր աչքի ցոլանք, մեր հոգվու մասունք և նշխար սրդից։ Մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ։ Գիտենք թեր չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդրությամբ ծնձալ ու հրջվել։ Գիտենք թշնամուն գողը մխրջվել, իսկ բարեկամին դառնալ աչագից, դուրս գալ մեզ պատպարության տակից, մեկի փոխարեն դաստնադուցենով, հոգվուդ արդար և արեքագի, Kidenk kvyargel mer gyankov naev. Isk yete gamenam mez prni varel? Kidenk mkhal u krak marel. Isk yete betke khavare tsrenk? Kidenk mokhranal iprev vargeron. Kidenk naev mez krgod sirel. Բայց ուրիշներին միշտ էլ հարկելով։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք կերատասում, այո, գիտենք, մեզ էլ մեզ գոչվում են հայ։ Եվ ինչու պիտի չհմարդանանք, գանք, պիտի լինենք ու թեր շատանանք։

Սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, սերունդներ, դուք ցեզ ճանաչեք Սարդարաբադից, ճանաչեք ցեզ որպես հաղթող, որպես սեփական հողի դեր, որպես բեդություն գերդող ժողովուրդ։ Մենք կանք, մենք վերագանքնվելու ենք եւ դեր ենք կանգնելու մեր հայրենիքին։ Մենք ունենք սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, սերունդներ, դուք ցեզ ճանաչեք Սարդարաբադից, ճանաչեք ցեզ որպես հաղթող, որպես սեփական հողի դեր, որպես բեդություն գերդող ժողովուրդ։

0: անք ու մրցունակ Հայաստան գարուցելու։ Հայաստան, որն ապրում է խաղաղության մեջ, հայց եւ պատրաստ է պաշտպանել իրեն։ Հայաստան, որն առաջնորդվում է ասկային շահերով եւ դեր է իր ասկի հավաքական իրավունքներուն։ Հայաստան, որը վստահ է իր ուժերին, հբարդ իր պատմությամբ եւ վճռական իր ապագայի հարցում։ Հայաստան, որի հիմքը արդարությունն է, արժանապատիվ կյանքը, ասկային ինքնությունը։ Սիրելի այրենագիցներ, սիրելի ներկաներ, այս պատասխանատու եւ խորհրդանշական վայրում ասում ենք. Մենք կարող ենք։ Այո, մենք կարող ենք եւ անելու ենք։
1: Եվ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքերը կոչ մնեն բոլորիս։ Կիդակցելու մեր թերը եւ հավատարիմ մնալու անգախ Հայաստանի ամրաբնդման սրբազան արակելության։ Հայաստանի անկախության 100-ամյակը արիթմն է, ոչ միայն դոնելու, այլ նաեւ վեր արժևորելու մեր պատմություն եւ ապագայի հանդեպ մեր բարդավորությունը։ Թող մայիս 28-ի ոգին միշտ առաջնորդ է մեզ, հանուն մեր ինքնության եւ պետականության, միասնության, հավատքի եւ ասկային արժանապատվության ճանապարհին։ Գեցե ազատ ու անկախ Հայաստանը, գեցե հայ ժողովուրդը։
0: Մեր այսօրվա արցանց հայտակիրը հասավի Վավարդին։ Իրի շարունակենք մեր ռադիոժամի ծրագիրը անշուշտ, բարի գիշեր, գմախտենք ձեր բոլորին։

0: Armenia-ցային ռադիո ժամի ընկերակցությամբ գոհստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։
1: Սիրելի բարի երեկո սիրելիներ, ցեզի գմիանանք նորան եւ ես արցանց հայդակրեմ վեր շարունակելու մեր ռադիո ժամի հայդակիրը մնացած ժամով անշուշտ։ Նորա, ինչպես էր այսօրվա դպավորությունդ։
2: Իսկապես այսօր շատ գեղեցիկ հայդակիր էր, մանավանդ ջոխացած, հարստացած մեր շատ դաղանդավոր եւ շնորհալի բզդիկներով, բադանիներով, Գոլստեն Ջեմարանի աշակերտներով, այդ գեղեցիկ արդասանություններով հիանալի այսպես երևույթ է, երբ որ այսպիսի ծրագիրներու ալին գտեսնենք,
1: բզդիկները,
2: ծնողները, այս ուշ ժամունքի շերը նոր են բզդիկները կբերեն, թե ծնողներու զհողությունը այնքան կնադելի է,
3: և
2: թե բզդիկներու ներկայությունը, որ իրապես բոլորն ուրախությամբ կուքան, և հոսք կշարվին, որ իրենց գարկը կսպասեն, ինչպես իրենց գարկը պիտի կա, անհամբեր։
1: Շատ աջելի էր նորա, որ չնգրգեցան, այսինքն, երբ որ առաջարկեցինք վարգանական իրենք, որ այո, մենք պատրաստ ենք, ասով կուքան կմասնակցենք։ Գարձեմ իսկապես մայիս 28-ի խորհուրդը հասած էր նպատակին, երբ որ եղած է մեր բոլորին անկախության ոգևորման ներշնչման տոնը, և այսօր սերունդները, ինչպես կսե, դուք ցեզ ճանաչեք, իսկապես կճանշանգոր իրենք իրենց։
2: Այո, և գիտես Ալին, երբ գիհիշեմ իմ մանկության օրերս, ճիշտ այսպիսի ծրագիրներու ընդմեջ են, որ այդ ինքնավստահությունը մեր մեջը մեծացավ, ուրջացավ, որպեսզի մենք աբակային գարենանք այս աշխատանքներու մեջը լալ, ըլլա ռադիո ժամի աշխատանքներ, ըլլա ուրիշ պեմական աշխատանքներ, բոլորը այսպիսի ծրագիրներ եկա, որ Սուրյո մեջ, Հալեբի մեջ մեզի այնքան առիթ տրվեցավ, և մենք այսօր այդ պարտականությունը ունենք, և ես ուրախ եմ, որ այս Արմենիացան ռադիո ժամին մենք այդ առիթը գտանք մեր աշխատիկներուն։
1: Այդ պեմի ներկայացումի ինքնավստահությունը գտա, և այդ վախը կամ այդ երկմտանքը, որ մեջ ենին է, կգարձեմ, որ կպարադի այսպիսով, կամաց, կամաց։
2: Եվ գիտես, Ալին, ոնակ այսօր Ավոն Շեգոյանը, որ ասկի կանի մդարի առաջ բզդիկ, որպես աշագերտ կուքար, այսօր համալսարանական երդասարդ է, թեր կուքա, և նման օրինակ բոլոր Գոլստեն Ջեմարանի աշագերտները, որ այսօր հոս էին, քանի մդարի առաջ փոքրիկ ավելի ամջկոտ եկան, այսօր ավելի ինքնավստա, արդեն Աշենկա ասը ստուդիոն իրենց համար շատ ծանոթ է,
1: և
2: հոս է մեր առաքելությունը, այո, մեր առաքելությունը, և բոլորն լավրին, հաղորդավարները, Հագոպը, Վանին, և իսկապես շատ լավ էր, նույնիսկ Հովիգին հիանալի
1: սկանչելի երգը,
2: և Զարմիգին քեղեցիկ ասմունքները շատ շատ հիանալի էր,
1: ուղագի ներշնչում էր մեզի, այսինքն Քևոր Կեմինին Սասնաբարը լսելով չես կրնար, մեկ հատ ասանք չի ծնձասք, մեկ հատ Զարմիգի մենքը լսելով չես կրնար, երբ մտանկի մատնվիլ եւ ասել որ չոքեվորվիս, ճիշտ այդպես է, ուրեմն նորը երկու շարունակենք մեր հայդակիրը,
3: միայն մեկ վարգան,
1: Հոսեփ ինչի մորնանք, Հոսեփ ինչի մորնանք,
2: Հոսեփ քեզի գարկ չենք դարձուր այսօր, Հաջի Սրամանար,
3: մեր ներողմդությունը ուզեմ խնդրել ցեր բոլորեն, որ այսօրվա մեր թիմադեդրի էջի հերասփրումը խանգարում ունեցավ գամքի անգախ պատճառներով։ Սիրելի ընտիրներ, եթե գուզեք աբակային ունենալ և դեսնել մեզ թիմադեդրի էջի վրա, կարիք ունինք գործիքի մը, որ գարժե մոտավորապես $250, եթե գամավոր մը գա, որ մեզի գրնա նվիրել այդ $250, մեր թիմադեդրի էջի, ուրեմն հերասփրումները ավելի պրոֆեսիոնալ պիտի լան աբակային։ Դարձյալ մեր ներողմությունը կխնդրեմ ձեր բոլորեն, որովհետև գամքի անգախ պատճառներով էր։ Մենք այս հերասփրումները, որ գնենք, մեր անձնական մոբայլներով է, որ գնենք, և չունինք ուրիշ գործիք, ուրիշ կայաններով ես։ Անոր համար գուզեի ասի գամատնանշել, անշուշտ ռադիոն չունեցավ խանգարում, որովհետև մենք կկործածենք ստուդիոմը, պրոֆեսիոնալ ստուդիոմը,
1: ասե որ ունենք մենք ավելի վարպետ ցայնային տեխնիշիան ոստեղ ռադիոյի բարակային,
2: բայց անալ հիշեցնեմ, շատ ճիշտ եք Հովսեփ, բայց հիշեցնեմ, որ Facebook-ի վրա լայվի բարակային թշպախտապար այդ ցայնային բանը մեր գամքեն դուրս էր, այսինքն ադիգա քոզիկին հետ կապ շատ չուներ, որովհետև Facebook-ի սեթինգներեն հետ կապված էր, և մեր ցայնը չէր լսվեր, բայց Հովսեփը շատ ավոր այսպես միտք մպերավոս, սիրելիներ, միտք պանին այն է, որ եթե գուզեք, եթե իրաբես գուզեք գզորակցիկ այս ռադիոժամին եւ իր աշխատանքներուն, ձեր նվիրատվությունները ոյև է մեկ ադեն գրնակնել, ոյև է մեկ ձրակրի համար, եւ այսպիսի կորձիքներ, որ այս ռադիոգայանը պետքություն ունի, գրնանք օգտագործել եւ գրնանք շատ ավելի լավ ծևով հասանելի լալ ձեր բոլորին։
3: Ոչ ռադիոգայանը, Armenia Media.
2: Media-ի Facebook-ը, այո,
3: այո, Armenia Media-ն է։
2: Մի երկու քմիասին, քանի որ աշխատին հոստեղը, երկու քմիասին ամփոփչացնող։ Լավ, սիրելիներ, եկեք լսենք Արամ Արաչին գաթողի գոսի բատկամը մայիս 28-ի արիտով որտեվավ։ Հավադարիմ մայիս 28-ի բատկամին։ Մայիս 28-ը թեպք ու թվական լալե անտին խորհրդանիշ է Հայաստանի անկախության։ Մայիս 28-ը հոմանիշ է ասկային վեհ իդիալներուն շուրջ համախմբվելու հայ ժողովուրդի հավաքական գամքին։ Մայիս 28-ը հուշարար է հավատքի ուժով ու անմնացորդ նվիրումով ու նույնիսկ արյան նահատակությամբ հայրենիքին համար բայկարելու ամուր հանցնարության։ Այսպես եղած են մեր պատմության խորհրդանիշները, անդրանցնելով իրենց ժամանակի նեղ սահմանները, անոնք դարձած են խորհրդանիշ սրբազան արժեքներու, լուսապայլ փարոս մեր կյանքի խավար ճամփան լուսավորող, անլրելի զանգագադուն, մեզ թմբիրեն արթնցնող, ըսկաստության գոչ կյանքի մոլոր ճամփաներեն զգուշացնող, այսպես է նա եւ մայիս 28-ը։ Այս գիտակցությամբ մայիս 28-ի ոգիով ու պատկամով սերունդներ գերդվեցան։ Եկեղեցի, դպրոց ու ագումբ մայիս 28-ով խորհրդանշվող Հայաստանի անկախության դեսլագանով ու քաղապարագանով սերունդներ հաստիարակեցին։ Ժամանակները կփոխվին, սերունդները կփոխվին, սակայն խորհրդանիշները կմնան հավիտենական։ Վայ այն այսքին, որ պատմության փոշիներուն դակ գբահե իր խորհրդանիշները։ Վայ այն սերունդներուն, որոնք մորացության գտադաբարդեն իրենց ասկային խորհրդանիշները։ Գաբրինգ անորոշ պայմաններու մեջ, դակնապներով շրջապատված ենք Հայաստանի թե սպյուրքի մեջ, փևերացումները ներքնաբես կմաշեցնեն մեր գենսունակությունը, մութ ամբրերով ծածկված է հայ գյանքի երգինքը։ Գարելի չէ լուր ու անդարբեր մնալ մեր արմատներեն, արժեքներեն ու իդեալներեն մեզ հերացնող ներգա պայմաններուն թիմաց։ Գարելի չէ լուր ու անդարբեր մնալ մեր կյանքը իմաստավորած, մեր քոյաբայքարը հզորացուցած, մեր ինքնությունը իմաստավորած խորհրդանիշներուն հանդեպ անդարբերության թիմաց։ Նայեցեք մեր պատմության, մեր ասկային կյանքի ճակատագրական բահերուն ու հայրենիքը թիմակրավող վտանգներուն թիմաց, մեր ժողովրդի զավակները համախմբված են իխնդիր հայրենիքի փրկության։ Վասն հավատո ու վասն հայրենիաց, սրբազան նշանապան սոսկ լոզունք չէ եղած, այլ զորաշարժի գոչ ու բայկարի հրավեր ավարայրեն մինչև Սարդարաբադ ու Արցախ։ Համախմբվիլ ասկին ու հայրենիքին արժեքներուն ու իդեալներուն շուրջ, համախմբվիլ հայրենիքի անկախության ամրապնդման ու ասկին հզորացման շուրջ, մնալ հավադարիմ մայիս 28-ի ավանդին ու պատգամին։

Մայիսի 28 հայ ժողովրդի անկոտրում կամքի եւ անկախության հաղթանակի 108 ամյակը։ Սիրելիներ, ցեզի գընթերցեմ Հակոբ Ճամբազյանի հետեւյալ հոդվածը, նվիրված մայիսի 28-ի 108 ամյակի։ Հայ ժողովրդի բազմատարյան պատմության մեջ կան թվականներ, որոնք բարձ դարիթի վերջեն այլասկային վերածնունդի հավաքական կամքի եւ հարության խորհրդանիշներ են։ Այդպիսի լուսեղեն ու ճագադակորոշ օրմներ 1918 թվականի մայիսի 28-ը հայոց պետականության վերածնունդին անկախության վերահաստատման եւ ազգային քոյադեվման փառաբանց թվականը 20-րդ դարի սկզբնավորության Երբ հայ ժողովուրդը դագավին չեր աբակինած հայոց ցեղասպանության արյունական վերքերեն եւ երբ ամբողջ ազգը գորստյան ու դարակրության անդունդին եզրին գտնվեր, ով գրնար Երևագայել, թե չարտերեն ընդ ամենը 3 դարի անց հայ ժողովուրդը պիտի գարենար իր մոխիրներեն հարություն առնել եւ անգախ pedagogություն գերդել։ Սակայն պատմությունը բազմիցս աբացուցած է, որ երբ հայ ժողովուրդը գանկնի քույտենականության ու ոչնչացման սահմանակիցին, անոր հոգեգան գորովն ու ասկային գամկը գթարնան հրաշքներ կորձող ուժ։ 1918-ին մայիսյան ճակատամարտները Սարդարաբադի, Փաշաբարանի, Ղարակիլիսեի եղան ոչ միայն ռազմական հաղթանակներ, Այլև ասկի փրկության քոյամարտներ, որ հասական այդ օրերուն Երևանեն հնչեց Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր, հայոց լեռներու հայտնված ոգի Արամ Մանուկյանին անմահ գոչը, ամեն բան ու ամեն ոգ թեպի ճագատ։ Այդ գոչը դարձավ ամբողջ ասկին քոյամարտի գարկախոսը։ Նահանջը Վերածվեցավ գրոհի, հուսալքումը հավատքի, իսկ բարդությունը հաղթանակի։ Արամ Մանուկյան, Թրո, Մովսես Սիլիկյան, Թանյել Պեկպրումյան, Զորավար Նազար Փեգյան Քարեկին նշտե եւ բազում հայտնի ու անհայտ երոսներ իրենց խիզախությամբ կերտեցին անկախության հրաշքը։ Անոնց արյան ու զոհողության քնով 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակվեցավ Հայաստանի Հանրապետությունը 6 տարերու ընդմիջում է յետ վերահաստատելով հայոց անկախ պետականությունը հարկանք մեր հեղափոխական սերունդին ու անոր հայտնի ու անհայտ բոլոր հերոսներուն որոնք իրենց թանկագին կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի ազատության ու անկախության որբեսի հայ ժողովուրդը հարություն առնե մայիսյան արշալույսով ապրելու ազատ եւ անգախ իր սեփական հողին վրա։ Թեև Հայաստանի Հանրապետության առաջին հանրապետության ցանկ եղավ գարջադև, սակայն անորը ստեղծած հոգևոր ու ասկային ժառանգությունը դարձավ հետակապոլոր սերունդներու ներշնչման աղբյուրը։ Այսօր հայ ժողովրդի զավակները կոդաբնդված անգախ հայրենիքի պետականության ստեղծումով գշարունագեմ բայկարիլ եւ հետապնդել հայոց ցեղասպանության ու հայտադի բանջարդիրական աշխատանքները ամենուրեք եւ համախմբված Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի տրոշներու ներքո կդոնախմբեն Հայաստանի անկախության 108-րդ բարահեղ դարետարձը 1988-ը ասկային զարթոնքը եւ ապա 1991-ի վերանգախացումը նույն այդ մայիսյան ոգին շարունակությունն էին։ Հայ ժողովուրդը դարձյալ ապացուցեց, որ իր գամքը անգոդրուն է, իսկ անգախ ապրելու իրավունքը սակարգության ենթակա չէ։ Արցախյան ազատամարտը եւս ծնունդ առավ այդ նույն ասկային գիտակցութենեն իբրև բայկար ազատ ապրելու սեփական հողին վրա արժանապատիվ քոյություն պահպանելու համար։ Այսօր 108 տարի անց մայիսի 28-ը մեզ գհրավիրեր նորոգելու մեր ասկային ուխտը։ Մեզի գբարդավորեցնե ամրացնել Հայաստանի պետականությունը, պաշտպանել մեր ազգային իրավունքներն ու սահմանները, պահպանել հայկական ինքնությունը եւ սերունդներուն փոխանցել ազատ ապրելու կամքը։ Ազատությունն ու անկախությունը
մեզի շնորհված բարգևներ չեն եղած երբեք, անոնք ձերբերկված են բայքարով, զհողությամբ և սրպազան արյունով։ Փարքուբադիվ 1918-ի մայիս 28-ը գերդող հերոսներուն հայ ասկե ազադության ճանապարհի մարդնչաց հերոսական մահով նահատակված փիրավոր հայորդիներուն։ Անոնց անմահ սխրանքը վստահաբար պիտի շարունակե լուսավորել մեր ժողովրդի ճանապարհը և առաջնորդե մեզ թեպի ասկային վերածնունդ անգաղ Միացյալ Հայաստանի նոր և վարդահեղեղ արշալույթ։

0: Եվ այսպիսով հարկելի ագնթիրներ, ունգնթիրներ, մեր ագնթիրները արդեն իսկ մեզի մնակ պարովսին, ուրեմն սիրելի ունգնթիրներ, շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզի հետ մնացիք, կրկին անգամ այս երկու ժամվա դևողության հույսով ենք, որ այսպես լավ ժամանակ անցուցիք և շատ լավ ձևով ըմբոշխնեցիք մեր այսօրվա այս ներկայացուցած հայդակիրը, որ նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության հռչակման, առաջին Հանրապետության հռչակման և անկախության մեր պարավոր դոնին։ Սիրելիներ, մենք այսօր կուքանք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր շատ սիրելի բարերարներուն, բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, Դիգին Էլո Մգրդիչյանին, EM Funerals Թաղման Սպասարկության սեփականատերին, ինչպես նաև Քրիստինա Լեպեջյանին, Academy for Early Learners, Մանգաբարդեզի դոնորենուհին, առանց ծերաչակցության սիրելիներ, մենք գարելի բիդի չլար իրակորձել այս հայդակիրները և գամ այս ծրակիրները։
1: Ինչպես նաև սիրելիներ, մեր խորին շնորհակալությունը գուզենք հայտնել այսօրվա մեր առցանց հայդակրի մասնագից բոլոր դաղանդավոր ներկայացնողներուն՝ Զարմիգին, Հովիգին, Արամին, Գոլստեն Ջեմարանի աշակերտներուն, Բադանեգա Միության Կալե մասնաճյուղի Բադանիներուն, ինչպես նաև երկու հաղորդավարներուն, որոնք ճոխացուցին մեր այսօրվա հայդակիրը։ CZD-ին սիրելիներ, այսօր Արմինիա Գարձեմ նորա այսօր զադիգվա հայդակրեն, զատ առաջին հայդակիրն է, որ ամբողջ թիմը
0: ասիմիղանք, այո։
1: CZD-ին այսօր Նորան, Հովսեփը, Թալարը, Ալինը, Վանին, Հագոպը, ինչպես նաև թուք սիրելիներ, որոնք շատ վստահ են, որ մեծ ուրախությամբ մեզ կընտրեք։ Չիմորնակ, հետևելու մեզի հարաճիգա 2-7 երեկոյան, ժամը 7:09-ին 99.3 MHz ալիքի վրա։ Սիրելիներ, մեր գոմեն խաղաղ առողջ շաբաթ կմաղթենք և բարի գիշեր ձեզի։
0: Բարի գիշեր սիրելիներ, Հովսեփ, բարի գիշեր բիդի ձեզ մեր ունգնթիրներուն։
2: Գիշեր բարի ձեր բոլորին և ունենակ հաջող շաբաթ։
0: Գրգին անգամ շնորհակալություն քեզի Հովսեփ, որ այսօր նորեն համբերությամբ,
3: լայնասերդությամբ,
0: մեծ մեծ համբերությամբ դարիր մեր բոլոր աս
3: իրարանցած աշխատանքները,
0: ինչ որ այո, մեր բոլոր ճնշումներուն դիմացար։
2: Մենք գնենք մեր գարելին, մեր երդասարդ ճանամարը։ Այո,
0: իսկապես, բարի գիշեր սիրելիներ, մինչ մեր հաջորդ հաղորդում։
1: Բարի գիշեր։